вином замки про наше утро. Схватив гадки вещи, не сам драг, а по-едно могеш ти. Не мої ми се вратяти, па не чуваш много каплан. Радієм чужі вецам,